0: Yn hw, sef ti, sy'n un sy'n cerdded mewn cwsg.
1: Cerdded mewn cwsg.
0: A gan fi ei hunain ar sawl y chlystyr cyn heddiw.
1: Cyn heddiw.
0: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
1: Gan niw.
0: Pryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Ni'n damsio ar frig cae gwlyddyn y perthi, dan olau eirin glanog, y lleiad ym mhoced cwmwl.
1: Ond?
0: Ond codwyd dor ddyrchafad y llygad, y wawr
1: hon,
0: gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan mewn gwlad ddieithr, ynghlwm ar geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim, oddi mewn i gylchedd drewllyd ceiniog caw. Gyda'i ymyl gwrthdro fwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythig, a llyffant o'r rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
1: Sgwrchion.
0: Wyneb gwyrdd crwydro. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.
0: Allan ar frig y gors, ble mae'r grean yn troi'n slwtsh mwrdlid, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu, a gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian, mae llybreddwydiwr, sef ti, i gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn, a geiriau crwydrol cenllysg oer ar ogwyn. Ond mae nhw, sef ti, drwy drobwll yn dirnad, melody fel mwydyn yn gwythio i ben allan o'r pryd, ac yn rhedeg yn hapus braf, yn wlyb socian gyda dewrder, a dŵr cyfeillgarwch i'w cof ei corff, dy gorff di, yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
1: Gobeithiol?
2: Ac yna.
1: Ac yna.
2: Ac yna.
1: Ac yna.
0: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendram o'n y gylheibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyr mynedfa chwarel, sy'n dyfnach nag amser.
1: Amser.